اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم خوزر ساعتی دوزنی ممروز روزی دوشمه چورومی مو ایلول 5788 سال از روی خصوی یهودیان هفدومی آگوست 2026 شنزی میکروفون سیف مرزایف. برنامه همون هر روز از ساعتی دوزنی تا ساعتی که از در موجه 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکانال هوت 312, در تلکانال یس 748. در دوم برنامه همون مویان حرکت میکنیم با برنامه همون رو با زبسی صبح بدل بایو که کوف دوم دادن، اما پیش از آن بهتون برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم. روز گذشته بین وکیلان تشکیلات حماس و وکیلان که پریزیدنت شتاتهای متحده امریکا دونالد ترامپ به میسر فرساند و خریار شده گذشت و آنها البته قدمی که به سلجای آردن بین اسرائیل و تشکیلات حماس یا که انختر گفته نشویم آرامه آردن بین سکتر عزه و اسرائیل گفتوشون تا شده گذشت. از روی معلومات روز گذشته در وقتی که وکیلان تشکیلات حماس نزد کوشنر یعنی وکیل شتاتهای متحده امریکا هم صحبت شد، گفت که مایان به هر خواهشی که پرزیدنت ترامپ طلب دارد مایان علاقه تیار هستیم و اون میباشد وقتی اینچه یاروقی تشکیلات حماس رو به دیگر تشکیلات گذراندن یا که به انبارهایی که پرزیدنت ترامپ گوید، و دویم میباشد که مایان همچون در انتخابات که در آینده شده میگذره در سکتر از باید تشکیلات حماس حق داشته باشد که در این انتخابات جایگیر شدن. گفته روزی گذشته تشکیلات حماس به کوشنر فهمانده دادند. این نشان میدهد که علاقه قوی بختری اسرائیل تیارگری خود را دیده ایستاده است برای برامدن از سکتری از چطوری که گفته برامده بودیم 60% تریتوری سکتری از حالا به دستی اسرائیل هست و در اونجا عسکرها تیارگری خود را دیده ایستاده است. به هر حالتی که اگر حکمرانی اسرائیل فرمان دهد عسکرها تیار هستند و چطور که روز گذشته گفته بروندیم هر خل مادای ترکانده یافته شده ایستاده است، هر خل تونل ها در سکتر ازی یافته شده ایستاده، همه آنها را قوی بختر اسرائیل نس کرده ایستادند. با گفته میتونیم که اگر پرزیدنت ترامپ فرمان دهد به اسرائیل که به زودی عسکرها را از اونجا براردن، اسرائیل علاقه تیارگری خود را دستادن که از یک طرف عسکرها را براردن، این می باشد با یک پلان که اسرائیل تیار کرده نشد شرط. دویم قدم می باشد که اگر تشکیلات حماس خودی خود را از نو کرده به اسرائیل ضرر رساندن شود، باید اسرائیل این را به نظر گرفته نشد شرط. روزی گذشته گفته برامده بودیم که برای که ایران گفته ایستاده است که نیم سال پیش در وقتی سر شدن جنگ 3-4 لیوچکای ایران در قطر غایب گردیدند و گرچند که آنها نابود شده باشد هم جسدهای آنها به دستی قطر نشسته ایستاده است. ایران طلب کرد که آدمای خود را به قطر فرسانده این مسئله را حل کردن، اما قطر گفته ایستاده است که به یگان به مایان این دخل ندارد، یگان لیوچکی ایران در دستی ما نیز گفته رد کرد فرساندنی یعنی قبول کردنی آدمایی که ایران فرساندنی هست به قطر. در ایران گفته ایستادن که مایان البته به بس کردن جنگ تیار هستیم، همونم اگر شتاتهای متحده امریکا تیار باشد به هر گفتشوندهایی که در پاکستان یک دو ماه پیش شده گذشته بود. اگر ایران به روزگی خود را به گفته شنید های شتاتهای متحده امریکا یا که شتاتهای متحده امریکا روزگی خود را تیاد به طلبه های ایران، البته گفت ایران مایان گذاری هرمز را کشده میتانیم، اما چطور که چندین بار گفته براندیم هر طرف یعنی همچن ایران همچن شتاتهای متحده امریکا در همون وقت در وقتی که در پاکستان بودن روزگی خود را ندادن و تا خاضره ترامپ گفته ایستاده است که مایان البته شتاتهای متحده امریکا را به حالتی بیاروخی آوردن در کار. و همچون در
ایران طرف که به شهرهایی که یکیم به مملکت هایی که در گرد اطراف ایران هستن عرب دولت ها به آنان که طرفدار ایران هستن گفته برامدن که باید هر شخصی که اگر شخصی امریکانی را واخورد یا که به معلوم گردد که یک بینای امریکانی هست به این بینا ضرر رسانده میتواند و به او البته $30,000 پول داده می مکافات داده می شود. گفته ایران معلوم کرد یعنی به هر آنانی که در عراق در دیگر دولت های عرب دولت ها هستند و می خواهند به ساکنان امریکا ضرر رساندن با آنها مکافات $30,000 داده می شود. گفته معلوم کردید از این سبب شتات متحده امریکا از آدم های خود طلب کرده ایسال است که باید به کچان براند و به هر خیلی دکان های یا جا روند از امریکا بدونشان را نشان دیان گفته طلب کرد. الکای یک پرنده الکتریکی در عراق به سه بینای امریکانی ضرر رسانده توانست. در 27 اکتبر همین سال انتخابات در مملکت ما شده می گذرد و هر هفته مایان حرکت میکنیم به شمایان نشان داده اگر انتخابات در همین روز شده می گذشت گدام پارتی چند آوازها قبول کردن یا که گرفته میتونست. از روی معلومات اگر در همین روزا انتخابات شده میگذشت به پارتی لیکود 23 مندات داده میشود و همچون پارتی ایزنکوت میتونست 23 مندات گرفتن. گفتن لازم که در روزهای آخر در هفته های آخر بین پارتی لیکود و پارتی ایزنکوت برامت هست. گویگو ایزنکوت زیاد میشود 24-25 مندات گویگو پارتی لیکود. اما از روی معلوماتی روز گذشته هر این دو پارتی ها میتونن 23 مندات گرفتن. بعد از آن میآید پارتی به یک خط با سردار آن نفتالی بنت سروزیری گذشته او میتوند اگر امروز انتخاب شده گذرد 14 مندات گرفتن. پارتی دموکرات ها 10 مندات، پارتی یادو تطورا 8 مندات، پارتی 60 از 8 به 7 مندات فرامد، پارتی عرب ها خداش 6 مندات، همچون تال 6 مندات، رام دیگر پارتی عرب ها 5 مندات، پارتی سینو تدتی 4 مندات. همه یک جای اگر دیده برایم پارتی که طرفدار کلیتی خاطر می باشند اونها می تانند 52 مندات گرفتن. خاطر می رسانم که برای برپا کردن کلیتی کمش 61 مندات درگار هست و هر باره که بعدی انتخابات سروزیر یا که اون که میخواید کالیتیا رو به دست گرفتن حرکت میکند یک چند پارتی رو چنده کمش به 61 مندات آمدن. در امون وقت هم این به آسانی شده نمیگذارد که هر پارتی که میخواید آوازی خود رو به حکمرانی رساندن از طلب میکند که هر خیل اداره ها با داده شود و هر خیل یاردم ها. از این سبب این بسیار مشکل ها هست برای برپا کردن کالیتیا. اگر دبرگیم برایم چطور که خاضر گفته برامدم 52 مندات طرفداران سروزیری خاضر چنده میتونند. امروز ستیدی پگوی پارتی لیکود پرایمریز را سر کرد که در 120 کلپیو در مملکتمان گذاشته شد. گفتن لازم که 140,000 آدم که آنها در روی خطی طرفدار لیکود هستند حق دارند آمده امروز آوازی خود را دادند و در این آوازی ها شده میگذارد که گدام دیپوتات گدام در گدام جای گرفتار می شود. اگر هر دیپوتات که زیاد آواز قبول کند آمیتاند در جای یکم شدن. خاطر می رسانم که سروزیری سروی بیمین نتنیام طلب کرد که باید به 10 آدمان نو که به این پارتی می دارند باید جای یکم داده شود. طلب کرده بود و هفته گذشته علاقه پارتی لیکود اجازه دی خود داد. روزی گذشته در ازبکستان اولمپیادی هنرشناسی کمپیوتر شده گذشت. آنان می باشد به جوان ها و جای یکم را از اسرائیل قبول کردند و در وقتی که به او مکافاتی مدالی طلای دادنی شدن او از کسی خود بیرق اسرائیل را برآورده نشان داد. از سببی که این از قانون بیرون بود مدالی طلایی به دادن شد به آن جوانی که جای یکم را گرفت.
Janë bëjnë i Ukrajina vë Rësia dëvëm do dhe i sotas. Rësia malun kërë dhe i sotas ki asë këgjumë rësoni shqipë gëzështë asë tërfi Ukrajina shish në farë o dëmoj khudro gëmë kërtë vë gëftëm vetonim ki alë kajdar in janë hartraf hamqën Ukrajina hamqën Rësia qarif 200,000 askëroj khudro gëmë kërdantë. بدی خطه تان معلوماتی آب و هوا امروز در خیف روزانه 29 شبانه 26 درجه گرمی در تلویف 30 24 در برشه 32 20 و در پای تختمانی روشلایم روزانه 29 شبانه 18 درجه گرمی قربی دلار نظر به شکل چطور که دیده ایستادیم در امین روزا دلار قوتی خود را گم کرده ایستاده است و آن به 2 شکل و 94 از 18 گراد برابر است و یورو به 3 شکل و 40 از 18 گراد چون من دوباره محترم شما خبرهای آخرین شنده برنامه همون دوام دارد. ما یا برنامه همون رو پیش از برامدی صفحه به دابعه بکنیم و با سرود در اجرای البرت نارکلایف دوام میدیم.

شلون دوستانی عزیز، امروز میخواهم به شمایان درباره ربی موشه بن میمون که نام کوتاهش رمبم است و شما البته این نام رو بسیار نغز میشناسید، که یکی از بزرگترین حقوق شناسان، فیلسوفان و طبیبان یهودی بود. نقل کنم، رمبم در شهر کوردووی اسپانی مسلمانی در دوره گلگل شکوفی علم و ادبیات، مدنیت و دانش و سیاسی جمعیت یهودیان به دنیا آمده است. در دوام عمرش خانوادهش از برای دون و داتش با گریزگی و آوارگی مجبور بود. رمبم قسم زیادی حیات کلانسالی خود را در مصر گذراند و در آنجا او همچون طبیب شخصی حاکم محلی و رهبران روحانی جماعت یهودیان خدمت کرد. کامیابی های رمبم: رمبم اثر مشنه تورا را ترتیب داده است که آن تمام قانون های تورای دهنکی را به ترتیب درآورده، متحد یعنی یک جای کرده است. کتاب با زبان عبریتی رفشند و برو نوشته شده است و برای همین هم دسترستی عامه شده بود که هر یک یهودی به مراجعت به ادبیات وسیع تلمود می توانست قانون ها را آموزد. اثر او کتابچه رهنما برای گمگشتگان که به عربی با حرفای عبریتی نوشته شده است، به مسئله های فلسفی، دینی و اخلاقی دخل دارد. مقصد این کتاب هم آهنگ ساختن اعتقاد دینی با فلسفه، یعنی فلسفی ارسطوتل می باشد. این اثر با عالم یهودی، مسلمانی و نصری تأثیر بزرگ دارد. رمبم طبیب برجسته هم بود و درباره طب چندین کتاب نوشته است. وی دانش طبی یونانی و عربی را با نقطه نظری اخلاقی مرالی و طبابت جسم و روح پیوند کرد. ایده های مرکزی: رمبم با بالانس بین عقل و دین، جسم و روح، حیات هر روزه و روحانی دعوت کرد. او با آموزش، جستجوی دانش و سه گرداندن عقل و فهم برای بدین و داد، خدمت خدا را به جا آوردن دقت مخصوص می داد. رمبم یکی از شخصیت های اساسی در تاریخ یهودیان حساب می شود. اثرهای او تا به امروز همچنان اساسی آموزش، دیسکوسیه ها و انالیز ها در جهان یهودی و اکادمیکی می باشند. غیر از این، تأثیر و علم و تعلیمات رمبم بیرون از دانش، علم و مدنیت یهودی بوده، همچون کپروک بین دین ها و انعنه های گوناگون خدمت می کند. در کتاب سیدر هیومیم نوشته شده است که پدرش ربی میمون مدتی دراز مجرد بوده است و آنگاه روز مردی در خواب او پیدا شد و به او امر داد که دختری یک قصاب را که در نزدیکی کوردوبا زندگی میکرد به زنی گیرد. خواب بارها و بارها تکرار شد تا که توی برگزار نشد. در وقت تولد اولین این زن وفات کرد و موشه خردکک رمبم آینده از لحظه تولدش یتیم ماند. پدری او به زودی دوباره زن گرفت و برادری خردی موشه داوید تولد شد. کلان شده برادرش داوید دستگیری مالیوی آیله را به عهده خود گرفته بود. لیکن داوید غرق شد. هنگام غرق شدن کشتی نابود شد. با او تمام ثروت آیلوی و مالها غرق شد. رمبم مجبور شد چون طبیب رزق و روزش را یافته زندگی کند. شهرت او زود پهن شد. او را به درگاه دولت دعوت کردند
و بعداً طبیب شخصی سلطان مصر تعیین شد. رمبام اینچنین عنوان نگید رو میگیرد و سردار جمعیت یهودیان در سراسر مصر میشود. رمبام در مکتوبی که به یک شاگرد فرستاده است طرز زندگی خود را عذابهای میکشتگیش را نویسته است. بعد از خدمت دربار بیگاهی من خود را خیلی خسته حس میکنم، اما با وجود این من با شاگردانم بعضن تا ساعت دوی شب را میاموزم و تنها روزهای شبات میتوانم با اهل جمعیت آرامانه صحبت کرده با آنها سبق آموزانم. به همین هم نگاه نکرده و میراث بزرگش را، نام نیکی بزرگش را مانده رفته است. رمبام در فوستاد وفات کرد 20 تیریت سال 1204. پس از 8 روز خبری این به یروشلایم رسید و در شهر مقدس ماتم و روزه اعلان کرده شد. بعدتر تابوت با جسد رمبام به سرزمین اسرائیل آورده شد. در تویریه در پهلوی قبرهای بزرگان زمان مشنه ربی یوحنان بن زکای و شاگردانش به حیثیت رسانده شد. سلامت باشتون دوستان عزیز تا واخوری آید.